0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 5 հուլիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասփյուռն եւ Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով քերարկելի դերքեւոր կծայրակույն Վարդապետ Զաբարյանի մեկ խորհրդածությունը, ապա կներգայացնենք գիրագնորյա ավետարանը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ցեզ։ Իր երկրավոր առաքելության դարիներուն Քրիստոս Աստվածորդին անիմանալի սեր ու խանդաղադանք հայտնաբերած է մանուկներուն հանդեպ, նամանավանդ երբ հանցնարարած է ասելով զգույշ մի արամարեք այս փոքրիկներեն մեկը, քիցեք, որ անոնց հրեշտակները երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն իմ երկնավոր հորս երեսը։ Մատթեոսի ավետարան գլուխ 18 համար 10։ Քանի անգամ անգասկած գարտացած ենք ավետարանի այս բարբերությունը, ու թերևս նույնքան չենք հետապնդած անոր խորախորուրդ իմաստը ներթապանցել։ Նախ աստարարություն մգա, զգույշ, ապա անոնց հրեշտակները, այսինքն մանուկները, եւ հուսկ կերազանցն ու վսեմը, երբ Հիսուս գսե, երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն երկնավոր հորս երեսը։ Սրբացումի եւ աստվածացումի փույր գա վերոնշյալ խոսքերու մեջ։ Հոր աստուծո երեսը դեստել հայդարարելով, Քրիստոս դեռ ավելի գնդարձակե իր նկատումներուն ոլորդը, թարբնելու իր ընդդիմախոսներուն գիտակցության մեջ, թե Աստված դժվարություն չունի հասկացվելու փոքրիկներեն և փոխադարձաբար։ Ու գրելի է գրահել, թե ամենևին բադահական չէ, որ ավետարանի մեջ կողդրիկ և ուժեղ խոսքեր գտնենք Հիսուսի բեռնի մեջ փոքրերու նկատմամբ։ Չագերդված փոքրիկ եզրը գներպագե բոլոր այն անձերը, որոնք գարիք ունին ուրիշներուն, և հատկապես փոքրիկները, և այս առումով Քրիստոսի հետևյալ աղոթքը իր աստվածային իմաստավորումին եզրահանգումը գտարնա։ Հայր, երկնքի և երկրի դեր, շնորհակալ եմ քեզի, որ իմաստուներեն և քիդուներեն զազգեցիր այն, ինչ որ հայտնեցիր փոքրիկներուն, այսինքն բարձ ու համեստ մարդոց։ Հետևաբար փոքրիկները հարստությունը կգազմեն մարդկության և եկեղեցվու համար, որովհետև անոնց փոքր դարիքը և անմեղությունը մեզի մշտապես գիհիշեցնեն անհրաժեշտ պայմանը աստուծո արքայության մեջ մտնելու։ Պայմանը այն է, որ մենք մեզ ինքնապավ չնկատենք, այլ մենք մեզ ճանչնանք իբրև արարածներ, որոնք պետք ունին օգնության, սիրո և ներումի։ Փոքրիկները մեզի գիհիշեցնեն նաև ուրիշ կողդրիկ իրականությունը, թե մենք դևաբես մանուկ ենք։ Նույնիսկ երբ մեկը չապահաս թարնա կամ դարեց, նույնիսկ երբ հայր կամ մայր թարնա կամ մեծ պատասխանատվություն ստանցնե, իր փոքր ըլլալու ինքնությունը գբահե։ Մենք բոլորս փոքրիկ ենք, այն իմաստով, որ մենք մեզի գյանք չդվինք, այլ գյանքը ստացանք։ Գյանքի մեծակույն բարգևը մեր ստացած առաջին նվերն է։ Երբեմն հագամետ ենք մոռնալու այս իրողությունը, գարզես թե մենք դեր լայինք մեր գոյության, մինչ գդրականապես գախյալ ենք աստուծո ստեղծիչ կամքեն։ Երագանության մեջ գյանքի ամեն դարիքին, ամեն վիճակին, ամեն ընկերային բարակային մենք ենք ու գմնանք փոքրիկներ աստուծո աչքին։ Այս է փոքրերու մեզի դված գլխավոր պատգամը, իսկ անոնց ներկայությունը դաստիարակի չէ։ Արդարև փոքրիկները գնային իրականություններուն վստահելի հայացքով, անոն գնային իրենց մայրիկին և հայրիկին ինքնապուխ վստահությամբ։ Փոքրիկներուն նայվածքը մաքուր ու անմեղ է, հոն նենքություն չի գա։ Փոքրիկները թիվանակետ չեն, գսեն ինչ որ գսկան և գտեսնեն, հաջախ նեղ վիճակի մտնելով իրենց ձնոները։ Փոքրիկները երգերեսանի ըլլալ չեն գիտեր, ինչ որ հադուկ է մեծերուն, իրենց ներքին բարձրության յեդին գկողարգեն քնքշություն եւ քորով։ Փոքրերը ունին ադագությունը ժպդելու եւ լալու։ Բանը, որ մեծերի հատ անգամ զրգված են։ Մեր ժպիտը հաջախ արվեստական է, հաջոյագադար է, շողոքորտող է։ Այս է Քրիստոսի անստվեր վարդապետությունը, որ գդագեց իր աշակերներուն, հրավիրելով զանոնք լալ փոքրիկ ներում պես, որովհետև անոնց է երգնքի արքայությունը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Վեցերորդ գիրագի զգնի Բենդեգոստեի ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 14:13-21 համարները։ Հացերու բազմացումը։ Այս լուրին վրա Հիսուս նավագով կաշվեցավ մեգուսի անաբատ դեղմը։ Ժողովուրդը իմանալով զանազան քաղաքները հետ յոդն հետևեցավ իրեն։ Նավագենիչներով դեսավ հոծ բազմությունը, կուտը շարժեցավ և բուժեց անոնց հիվանդները։ Իրիգունը աշակերտները մոտեցան իրեն և ասին. «Դեղը անաբադ է և ժամը առաջացած, արձագե ժողովուրդը, որ երթաշրջակայքերեն ուդերիք կնե»։ Հիսուսը ասավ անոնց. «Գարիք չունին երթալու, դուք կերագուրդվեք անոնց»։ «Մենք 5 հաց և 2 ցուկ ունինք»՝ պատասխանեցին։ «Ինձի բերեք զանոնք»՝ ասավ Հիսուս։ Հրամայեց նախ ժողովրդին, որ նստին խոդերու վրա։ Հետո արավ 5 հացերը և 2 ցուկերը, աչքերը երգինք բարձրացուց, օրհնեց զանոնք, գդրեց և տվավ աշակերտներուն, որ բաժնեն ժողովրդին։ Ամենքը գերան և գշտացան, ավելցած գդորներով լեցուցին 12 սագարներ, իսկ գերողները շուրջ 5000 հոգի էին, առանց հաշվելու գիները և մանուկները։

0: Er es vor ihr gingene, ait nun heire vor antarat chegav ir chantrankin, jev gera grets as shogurta. Ais rashke gadarelu hamar, Jesus nach ir zerkere parzratus te bier ging, jev aotez ir egnavor hore. Aha nishan ma vor ammen gera gure arach harge vor shnoragalutyun haitnenk mer hore vor ir gingene u park madutsanenk iren. Հայր մեր, որ երգինքն ես, դուր մեզի այսօր մեր այսօրվա հացը։ Մարմնավոր գերագորը, որ անհրաժեշտ է մեր ապրուստին, Աստուծո բարգևն է, նույնիսկ եթե ան մեր անձնական աշխատանքով է, որ գճարենք, ուստի չմոռնանք աղոթելու ամեն ճաշի առաջ և վերջը շնորհակալություն հայտնելու համար ամենագալ Աստուծո։ Այս հրաշքի մեջ շատ կարևոր է նաև դիտել, թե ինչպես Հիսուս գստիբե առակյալները, որ իրենց ունեցածը պաժնեն բոլորին։ Դուք կսե մտածած եք ձեր հետը ուտելիք վերցնել, որպեսզի անոթի չմնակ այն դեղերը, ուր երթանք, սակայն ահա առիթը կներկայանա ձեր ունեցածին պաժնեգից դարձնելու ձեր շուրջի ժողովուրդը, որոնք առանց մտածելու թե գրնան անոթի մնալ, կհետևին մեզի։ Անոնց հետ գիսելով ձեր ունեցածը, Աստված ալ գվարցադրե և հրաշքով մը գլրացնե ձեր դվածին բագասը։ Այս ժողովուրդը, սակայն, ինչու Հիսուսի յետևեն երթան։ Նախ ստանալու համար բուժումներ իրենց հիվանդներուն, և երկրորդ լսելու համար իր խոսքերը, ուստի առաքյալներուն գինա այս ուհետև գրկնելու իրենց ուսուցիչին Քրիստոսի խոսքերը և դարաձելու զանոնք բոլոր ժողովուրդներուն։ Հիսուս կգադարի այս հրաշքը, որովհետև ժողովուրդը, որ կհետևի իրեն, կնմանի առանց հովիվի ոչխարներու։ Հովիվներ պետք է անոնց և առաքյալները, որ հետակային իրենց հաչորդները, եպիսկոպոսները, վարդապետները պիտի հանդիսանան այդ հովիվները, որոնք Աստծո խոսքը պիտի տարածեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն։ Ի վերջո, այս հացերու բազմացումը կխորհրդանշե սուրբ հաղորդության խորհուրդը, Զոր Քրիստոս աստատեց վերջին ընտրիքի բաուն։ Բենեդիկտոս 16-րդ սրբազան բաբը իր քարոզները մեկու մեջ գսե հացերու բազմացումը նախասկիս պնե սուրբ հաղորդության խորհրդին, որ մինչև օրս գահավերժանա ամեն գիրագի և նույնիսկ ամեն օր մեր եկեղեցիներուն մեջ։ Սուրբ հաղորդությունը եկեղեցվող կյանքին իսկական պատկերացումն է, որ գարդացոլա ամեն մեկ բադարակի ընթացքին։ Այլևս այն հացը, որ գճաշակենք և քինին զոր կխմենք, չեն բարձ նյութական երագուրներ և ըմբելի, անոնք կթառնան խորհրդավորապես Հիսուսի մարմինն ու արյունը, որոնք կզորացնեն մեր մեջ հոգևոր կյանքը և կսերդացնեն մեր գաբերը իրարու հետ։ Այնպես որ ճաշակելով Հիսուսի միակ մարմնեն և արյունեն, կթառնանք մեկ մարմին և գաբրինք այս աշխարհից վրա երկնքի հավիտենական երջանկության նախավայելումը։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, և այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ 7-րդ դարի հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս աղցեցու շարականը, նվիրված Հրիփսիմյան կույսերին, որը կոչվում է «Անձինք նվիրյալք»։ Մեծ Հայոց Այրարատ նահանգի Արագածոտ ընգավարի Աղցք գյուղում է ծնվել կաթողիկոս Կոմիտաս շինողը։ Սովորել է Դվինի կաթողիկոսարանում, ապա եղել է Տարոնի եպիսկոպոս, իսկ Հայոց կաթողիկոս է ձեռնադրվել 615 թվականին։ Նա զբաղվել է շինարարական և հոգևոր մշակութային գործունեությամբ, ավարտել է Դվինի դեռևս 608-ին սկսված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու շինարարությունը, Հոհանիկ Վանահոր հսկողությամբ հիմնովին նորոգել Վաղարշապատի Սուրբ Էջմիածին կաթողիկեն։ Կոմիտաս աղցեցին նաև հովանավորել է հոգևոր կրթական կենտրոնների զարգացումը Սյունիքում, Արշարունիքում, Դվինում, Դվինի հայրապետանոցում, Էջմիածնի վանքում, Մայրավանի դպրոցներում, Շիրակի դպրևանքում և այլուր։ 618 թվականին Կոմիտաս աղցեցին հին վկայարանի տեղում կառուցել է Սուրբ Ռիփսի մեծ տաճարը, որը

համարվում է հայոց ճարտարապետության թագուհին։ Հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Դանիել երաժիշտը զրույցի ժամանակ տաճարն անվանեց «Քարե շարական»։ Եվ ապա նա տեղեկացրեց. «Տարերի այբենական կարգով Կոմիտաս աղթեցին գրել է 36 տնից բաղկացած այս կոթողը, անձինք նվիրյալ կշարականը հանուն Հիսուսի սիրույն նահատակված կույսերի. Սա մի գլուխ գործոց է, և հտարով տունը սկսվում է Հրիպսիմե անունով, և ես մշակումը կատարելիս հատուկ շեշտել եմ այն, որովհետև այս անունը ինքը մի երգ է երգի մեջ». Ահա այսպիսի տեղեկություններ Կոմիտաս աղցեցու և նրա ստեղծած անձինք նվիրյալ կշարականի մասին, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Արմենուհի Սերանյան։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 5 հուլիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան յուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով քերարկելի դերքեոր կծայրակույն Վարդապետ Զաբարյանի 1 խորհրդածությունը, ապա կներգայացնենք գիրագնորյա ավետարանը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ցեզ։ Իր երկրավոր առաքելության դարիներուն Քրիստոս Աստվածորդին անիմանալի սեր ու խանդաղադանք հայտնաբերած է մանուկներուն հանդեպ, նամանավանդ երբ հանձնարարած է ասելով զգույշ մի արամարեք այս փոքրիկ ներեն մեկը, քիցեք, որ անոնց հրեշտակները երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն իմ երկնավոր հորս երեսը։ Մատթեոսի ավետարան, գլուխ 18, համար 10։ Քանի անգամ անգասկած գարտացած ենք ավետարանի այս բարբերությունը, ու թերևս նույնքան չենք հետապնդած անոր խորախորուրդ իմաստը ներտապանցել։ Նախ աստարարություն մգա, զգույշ, ապա անոնց հրեշտակները, այսինքն մանուկները, եւ հուսկ կերազանցն ու վսեմը, երբ Հիսուս գսե, երկնքի մեջ միշտ գտեսնեն երկնավոր հորս երեսը։ Սրբացումի եւ աստվածացումի փույր գա վերոնշյալ խոսքերու մեջ։ Հոր աստուծո երեսը դեստել հայդարարելով, Քրիստոս դեռ ավելի գնդարձակե իր նկատումներուն ոլորդը, թարբնելու իր ընդդիմախոսներուն գիտակցության մեջ, թե Աստված դժվարություն չունի հասկացվելու փոքրիկներեն եպոխատարձապար։ Ու գարելի է գրահել, թե ամենևին բադահագան չէ, որ ավետարանի մեջ կողդրիկ և ուժեղ խոսքեր գտնենք Հիսուսի բեռնի մեջ փոքրերու նկատմամբ։ Չագերդված փոքրիկ եզրը գներպագե բոլոր այն անձերը, որոնք գարիք ունին ուրիշներուն, և հատկապես փոքրիկները, և այս առումով Քրիստոսի հետևյալ աղոթքը իր աստվածային իմաստավորումին եզրահանգումը գտառնա. Հայր, երկնքի և երկրի դեր, շնորհակալ եմ քեզի, որ իմաստուներեն և քիդուներեն զազգեցիր այն, ինչ որ հայտնեցիր փոքրիկներուն, այսինքն բարձ ու համեստ մարդոց։ Հետևաբար փոքրիկները հարստությունը կգազմեն մարդկության և եկեղեցվո համար, որովհետև անոնց փոքր դարիքը և անմեղությունը մեզի մշտապես գիհիշեցնեն անհրաժեշտ պայմանը աստուծո արքայության մեջ մտնելու։ Պայմանը այն է, որ մենք մեզ ինքնապավ չնկատենք, այլ մենք մեզ ճանչնանք իբրև արարածներ, որոնք պետք ունին օգնության, սիրո և ներումի։ Փոքրիկները մեզի գիհիշեցնեն նաև ուրիշ կողդրիկ իրականությունը, թե մենք դևաբես մանուկ ենք, նույնիսկ երբ մեկը չապահաս թարնա կամ դարեց, նույնիսկ երբ հայր կամ մայր թարնա կամ մեծ բադասխանադվություն ստանցնե, իր փոքր ըլլալու ինքնությունը գբահե։ Մենք բոլորս փոքրիկ ենք, այն իմաստով, որ մենք մեզի գյանք չդվինք, այլ գյանքը ստացանք։ Գյանքի մեծակույն բարգևը մեր ստացած առաջին նվերն է։ Երբեմն հագամետ ենք մորնալու այս իրողությունը, գարզես թե մենք դեր ըլլայինք մեր գոյության, մինչ գդրականապես գախյալ ենք աստուծո ստեղծիչ կամքեն։ Երագանության մեջ գյանքի ամեն դարիքին, ամեն վիճակին, ամեն ընկերային բարակային մենք ենք ու գմնանք փոքրիկներ աստուծո աչքին։ Այս է փոքրերու մեզի դված գլխավոր պատգամը, իսկ անոնց ներկայությունը դաստիարակի չէ։ Արդարև փոքրիկները գնային իրականություններուն վստահելի հայացքով, անոն գնային իրենց մայրիկին և հայրիկին ինքնապուխ վստահությամբ։ Փոքրիկներուն նայվածքը մաքուր ու անմեղ է, հոն նենքություն չգա։ Փոքրիկները թիվանակետ չեն, գսեն ինչ որ գսկան և գտեսնեն, հաջախ նեղ վիճակի մտնելով իրենց ձնոները։ Փոքրիկները երգերեսանի ըլլալ չեն գիտեր, ինչ որ հադուկ է մեծերուն։ իրենց ներքին վարժության յերին գկողարգեն քնքշություն եւ քորով։ Փոքրերը ունին ադագությունը ժպտելու եւ լալու։ Բանը, որ մեր մեծերը շատ անգամ զրգված են։ Մեր ժպիտը հաջող արվեստական է, հաջողագդար է, շողոքորտող է։ Այս է Քրիստոսի անստվեր վարդապետությունը, որ գդագեց իր աշակերներուն, հրավիրելով զանոնք լալ փոքրիկ ներում պես, որովհետև անոնց է երգնքի արքայությունը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Վեցերորդ գիրագի ըզգնի Բենդեգոստեի ընթերցում Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 14 13-ին 21 համարները։ Հացերու բազմացումը։ Այս լուրին վրա Հիսուս նավագով կաշվեցավ Մեգուսի անաբատ դեղմը։ Ժողովուրդը իմանալով զանազան քաղաքները հետ յոդն հետևեցավ իրեն։ Նավագենիչներով դեսավ հոծ բազմությունը, կուտը շարժեցավ և բուժեց անոնց հիվանդները։ Իրիգունը աշակերտները մոտեցան իրեն և ասին. «Դեղը անաբադ է և ժամը առաջացած, արձագե ժողովուրդը, որ երթա շրջակայքերեն ուդերիք կնե»։ Հիսուսը ասավ անոնց. «Գարիք չունին երթալու, դուք կերակուրդվեք անոնց»։ «Մենք 5 հաց և 2 ցուկ ունինք»՝ պատասխանեցին։ «Ինձի բերեք զանոնք»՝ ասավ Հիսուս։ Հրամայեց նախ ժողովրդին, որ նստին խոդերու վրա։ Հետո արավ 5 հացերը և 2 ցուկերը, աչքերը երգինք բարձրացուց, օրհնեց զանոնք, գդրեց և տվավ աշակերտներուն, որ բաժնեն ժողովրդին։ Ամենքը գերան և գշտացան։ Ավելցած գդորներով լեցուցին 12 սագարներ, իսկ գերողները շուրջ 5000 հոգի էին, առանց հաշվելու գիները և մանուկները։

0: گیرد نوریه او درنگان خورور تزوتیون.
1: Վեցերորդ գիրակի բենդեգոստեի։ Հիսուս կպազմացնե հացերն ու ծուգերը։ Մատթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 13-21 համար։ Սուրբ Հովան ոսկեպերան, եկեղեցվոր Սուրբ Հայրերեն Մին, եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր եկեղեցվոր Սուրբ Հայրերը կմեկնաբանեն այս սրաշքը զանազան խորհրդանշական գերբարներով։ Նախ եւ առաջ փաստն է, որ Հիսուս կմասնակցի իր հորը ստեղծագործության, ոչինչեն հարաջ բերելով բազմահազար ժողովրդի համար արատ գերագուր, այնքան արատ, որ բազմաթիվ սագարներ գավելնան։ Դեղմը բիզիսի երբրյաները գարարգեն իրենտե Մովսեսալ մանանան դվավ անոթի ժողովրդին։ Մովսես չէ, որ դվավ այդ հացը, գսե Հիսուս, այլ հայրս, որ երգին կնե, այդ նույն հայրը, որ ընդարաջ եղավ իր խնդրանքին և գերագրեց այս ժողովուրդը։ Այս հրաշքը գդարելու համար Հիսուս նախ իր ձեռքերը բարձրացրեց դեպի երկինք և աղոթեց իր երկնավոր հորը։ Ահա նշանը, որ ամեն գերագորի առաջ հարգ է, որ շնորհակալություն հայտնենք մեր հորը, որ երկինքն է, ու պարգ մատուցանենք իրեն։ Հայր մեր, որ երկինքն ես, դուր մեզի այսօր մեր այսօրվա հացը։ Մարմնավոր գերագորը, որ անհրաժեշտ է մեր ապրուստին, Աստուծո բարգևն է, նույնիսկ եթե ան մեր անձնական աշխատանքով է, որ գճարենք, ուստի չմոռնանք աղոթելու ամեն ճաշի առաջ և վերջը շնորհակալություն հայտնելու համար ամենագալ Աստուծո։ Այս հրաշքի մեջ շատ կարևոր է նաև տիրել, թե ինչպես Հիսուս կստիպե առաքյալները, որ իրենց ունեցածը բաժնեն բոլորին։ Դուք կսե մտածեք ձեր հետը ուդելիք վերցնել, որպեսզի անոթի չմնակ այն դեղերը, ուր գերտանք, սակայն ահա առիթը կներկայանա ձեր ունեցածին բաժնեգից դարձնելու ձեր շուրջի ժողովուրդը, որոնք առանց մտածելու թե գրնան անոթի մնալ, կհետևին մեզի։ Անոնց հետ գիսելով ձեր ունեցածը, Աստված ալ կվարձադրե և հրաշքով կլրացնե ձեր դվածին բագասը։ Այս ժողովուրդը, սակայն, ինչու Հիսուսի ետևեն երթան։ Նախ ստանալու համար բուժումներ իրենց հիվանդներուն, և երկրորդ լսելու համար իր խոսքերը, ուստի առաքյալներուն գինա այս ուհետև գրկնելու իրենց ուսուցիչին Քրիստոսի խոսքերը և դարաձելու զանոնք բոլոր ժողովուրդներուն։ Հիսուս կգադարի այս հրաշքը, որովհետև ժողովուրդը, որ կհետևի իրեն, կնմանի առանց հովիվի ոչխարներու։ Հովիվներ պետք է անոնց և առաքյալները, որ հետակային իրենց հաչորդները, եպիսկոպոսները, վարդապետները պիտի հանդիսանան այդ հովիվները, որոնք Աստծո խոսքը պիտի տարածեն աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն։ Ի վերջո, այս հացերու բազմացումը կխորհրդանշե Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, զոր Քրիստոս աստատեց վերջին ընթրիքի բաուն։ Բենեդիկտոս 16-րդ սրբազան բաբը իր քարոզները մեկու մեջ գսե, հացերու բազմացումը նախասկիս պնե Սուրբ Հաղորդության խորհրդին, որ մինչև օրս գահավերժանա ամեն գիրակի և նույնիսկ ամեն օր մեր եկեղեցիներուն մեջ։ Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցվող յանքին իսկական պատկերացումն է, որ գարդացոլա ամեն մեկ բադարակի ընթացքին։ Այլևս այն հացը, որ գճաշակենք և քինին զոր գխմենք, չեն բարձ նյութական երագուրներ և ըմբելի, անոնք կթառնան խորհրդավորապես Հիսուսի մարմինն ու արյունը, որոնք կզորացնեն մեր մեջ հոգևոր կյանքը և կսերդացնեն մեր գաբերը իրարու հետ, այնպես որ ճաշակելով Հիսուսի միակ մարմնեն և արյունեն, կթառնանք մեկ մարմին և գաբրինք այս աշխարհիս վրա երկնքի հավիտենական երջանկության նախավայելում է։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, և այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ 7-րդ դարի հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս աղցեցու շարականը, նվիրված Հրիփսիմյան կույսերին, որը կոչվում է «Անձինք նվիրյալք»։ Մեծ Հայոց Այրարատ նահանգի Արագածոտ ընգավարի Աղցք գյուղում է ծնվել կաթողիկոս Կոմիտաս Շինողը։ Սովորել է Դվինի կաթողիկոսարանում, ապա եղել է Տարոնի եպիսկոպոս, իսկ Հայոց կաթողիկոս է ձեռնադրվել 615 թվականին։ Նա զբաղվել է շինարարական և հոգևոր մշակութային գործունեությամբ, ավարտել է Դվինի դեռևս 608-ին սկսված Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու շինարարությունը, Հոհանիկ Վանահոր հսկողությամբ հիմնովին նորոգել Վաղարշապատի Սուրբ Էջմիածին կաթողիկեն։ Կոմիտաս Աղցեցին նաև հովանավորել է հոգևոր կրթական կենտրոնների զարգացումը Սյունիքում, Արշալունիքում, Դվինում, Դվինի հայրապետանոցում, Էջմիածնի վանքում, Մայրավանի դպրոցներում, Շիրակի դպրևանքում և այլուր։ 618 թվականին Կոմիտաս Աղցեցին հին վկայարանի տեղում կառուցել է Սուրբ Ռիփսիմե տաճարը, որը համարվում է հայոց ճարտարապետության թագուհին։ Հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Դանիել երաժիշտը զրույցի ժամանակ տաճարն անվանեց «Քարե շարական»։ Եվ ապա նա տեղեկացրեց. «Տարերի այբենական կարգով Կոմիտաս Աղցեցին գրել է 36 տնից բաղկացած այս կոթողը, անձինք նվիրյալ կշարականը հանուն Հիսուսի սիրույն նահատակված կույսերի. Սա մի գլուխ գործոց է, և հտարով տունն սկսվում է Ռիփսիմե անունով, և ես մշակումը կատարելիս հատուկ շեշտել եմ այն, որովհետև այս անունը ինքը մի երգ է երգի մեջ». Ահա այսպիսի տեղեկություններ Կոմիտաս Աղցեցու և նրա ստեղծած անձինք նվիրյալ կշարականի մասին, որը այժմ կլսենք հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Արմենուհի Սերանյան։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայ

0: որածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության չորրորդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրկիա ըզ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 6 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենոսպյուրեն և Վատիկան նյուզյան ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը, լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի խորտածությունը, նույն սրբության լսադեսողական պատկամը ամնի ասկյային սուրբ հաղորդության ուխտարկնացության արիտով։ Ամորիս լետիցիա հրապարակվեցավ 2026-ի հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական պաստաթուղթը, հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական կիդելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն դասը չորրորդ բաբին գիրակնորյա Մարիմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրակի 4 հուլիս 2026-ի եսօրին Լևոն դասը չորրորդ բաբը առաքելական բալադի իր կրասինյակի բաթանեն արդասանեց հրեշտակ Դիան Մարիմյան աղոտքը, որոն ընթացքին սովորության ներգայացուց նաև օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանական հատվածը, որ կաղված է Մատյոսի ավետարանեն, որում մեջ Իսուս կպարապանե հայրը, որովհետև ան ինքնին կհայտնե բզդիկներուն ու խոնարհներուն, մինչդեռ անոնք, որոնք մի են իրենց իմաստության կվստային, գրնան չջանցնան անոր ներգայությունը. Ասուծո ճշմարիտ իմաստությունը կհայտնվի մարմնի խոնարհության մեջ և անոր ուսուցումը գուղվի անոնց, որոնք ավելի կդարաբին. Ինձի եկեք դուք ամենքդ, հոգնածներ և բեռնավորվածներ, գսահմանե դերը. Հիսուսին երտալ կնշանակե պատասխանել անոր սիրույն և բազմեից դառնալ անոր կյանքին մինչև խաչը, ինչպես ինքն իսկ բացատրեց մեզի, եթե մեկը գուզե իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա, իր խաչը առնե և իմ հետևից գա, ասաց սրբազան բաբը, նկատել դալով թե խաչը թեև բերե թյուրադար կդառնա, որովհետև Քրիստոս ձեր մեզի հետ միասին կգրե և երբեք մեզ մինակ չի ծողուր դժվարություններում մեջ։ Հիսուսի հետևելով մեր ուղևորությունը ինքնախոշտանքումը չէ, անիկա ազատության տբրոց է, որ լուրջի գարնե պատմության ողբերգությունը ու գլուսավորե անոր իմաստը, հատկապես ամենախավար բահերուն։ Արտարե միայն Հիսուսի խաչին մեջ է, որ չարիկը կփրկագործվի, միայն անոր չարչանակներում մեջ մեր մահացու հոգնությունը կգտնե մխիտարություն և ազատագրում, հարեց հուսկ նորին սրբությունը, հաստատելով թե Քրիստոս ազատագրություն է ստրգության մեջ, հույս պատերազմի մեջ և տողություն մեղքի մեջ։ Ասիկա այն ճշմարիտ հույսի ճանապարհն է, որուն վրա հավատացյալները կոչված են քալելու միասին, որպես աշակերտներ։ Հիսուս ձայն մեզի կսորվեցնե իբրև որդի, դառնալով մեր եղբայրը, Սուրբ Հոգի զորությամբ, ինքն իսկ եկեղեցին կհայտնե Աստծո և մարդուն ճշմարտությունը, որովհետև ոչ ոք կդանչնա հայրը, եթե ոչ որդին, և ան որուն որդին գուզե հայտնել, ասաց աբա Լևոն բաբը, և խորհրդածությունը եզրապագեց հրավիրելով հավատացյալները շնորհակալություն հայտնելու դիրոց սիրով լեցուն այս վստահության համար, աբա հայցելու Մարիամին խաղության թակուհի բարեխոսությունը, եկեղեցվո և համայն աշխարհի բարօրության համար։ Մարիմյան աղոտքի ավարտին Լևոն դասը չորրորդ բաբը իր աղոտներ ապահովեց Վենեզուելայի ժողովուրդին։ Գիրակի 4 հուլիսին իր կրասենյակի բաթանեն արդասանաց հրեշտակ Դիան Մարիմյան աղոտքի ավարտին բաբը ողջունելով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած ավելի քան 18,000 ուխտավորները հիշեց անցյալ հինգշաբթի հուլիսի 2-ին Վիետնամի Տաք Սալ սրբավայրի մեջ երանելի հռչակված Ֆրանչիսկո Սավերիո Տորուկբու կահանան, որը սպանված էր 1946-ին հավատքյան դեպ ադելության պատճառով, ասավ ան նշելով, գամայականության և բնության մթնոլորտիմը մեջ անհանդիսացավ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպան և չլքեց իր ձխականները։ Անոր բարեխոսությունն ու աղոտքը տող զորավի կլան աբեդրանի այն մշակներուն, որոնք այսօր հալածանքներու ենթարկվին։ Նորին սրբությունը ողջույն ուղեց բոլոր ներկաներուն, չերմորեն ողջունելով Բրազիլիան եկած ուխտավորները, ապա Փարի կալուստ մաղթեց Վենեզուելայի Մերիդայի համալսարանի երգչախումբին, հավաստացնելով, որ իր աղոթներուն մեջ գիշե երկրաշարժի սոերը և համայն Վենեզուելայի ժողովուրդը։ Թող դեր զորավի կակնի անոնց այս չափազան դժվարին բահուն, ասավ Լևոն դասը չորրորդ բաբը, ապա ողջունեց մյուս ուխտավորներու խումբերը և խոսկավարտեց բոլորին մաղթելով Փարի գիրագի։ Լևոն դասը չորրորդ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հանգիստի աղոթքի և մարզանքի ժամանակաշրջան։ Առաքելական բալադի բադշկամին վրա գաղված վարակույրը Կաստել Գանդոլֆոյի հրապարակի մեջ հավաքված հավատացյալներուն ավետեց Լևոն բաբին ժամանումը։ Շաբաթ 4 հուլիսին Լամպեդուզա գադարած հովական այցելութենեն և գիրագի հուլիս 5-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ արդասանած Մարեմյան աղոտկենիետ կայանաբեդը գեսորե ետ մետնեցավ Լացիոյի այս քյուղաքյուղը։ Այստեղ անհանգստյան շրջանը պիտի անցնե մինչև 27 հուլիս 27, ինչպես դեղեկացուցած է քահանապետական դան հոգապարծությունը։ Իր նստավայրի պատշգամբ անուզեց քանի մը խոսք ուղղել, փոխադարձելու համար դեղացի բնակչության ուրախությունը, որ իրեն կսպասեր հուլիս ամսվան համար, որ սովորաբար հատկացված է բարդավորությունները դատարիմը։ Բարի երեկո Կաստել Գանդոլֆո, ըսավ քանաբեդը ողջունելով ներկաները։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ ձեր մեջ գտնվելուց համար, որ գնամ հարաճիգան շաբաթները անցնել քիչ մահանգիստով, քիչ մաղոտկով, քիչ ընդերցանությամբ և հուսանք նաև քիչ մարզանքով, հոս, Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Հանդիպումը միշտ էլ կարևոր բան է, ուստի ուրախ եմ, որ բոլորդ հոս եք, շնորհակալ եմ ընդունելության համար, շնորհակալ եմ, որ եղբայրներ ու քույրեր եք։ Բարի կալուստ բորացող և ձպարող բազմության առջև Լևոն Բաբը դվավ իր օրհնությունը հրավիրելով գիրակնորյան Մարեմյան աղոտկի հանդիպման, եթերևս այլ ուրիշ բահեր հարեց ան։ Գվստահեցնեմ ձեզ նաև իմ աղոտներս, միշտ, բայց հատկապես հարաճիգա շաբաթներու ընթացքին, դու ասված միշտ ընկերակցի ձեզի։ Լևոն Բաբա հուսք իր ողջունողեց Սուրբ Թոմաս Վիլանովացիի ժողովրդապետին ու ձուխին ու անցյալ տարի 12-ից 2025-ին Սուրբ Պատարագ մատուցած էր։ Այս հանգստյան շրջանի ընթացքին գասեցված են բոլոր ընդանուր ուղղընտրությունները, որոնք պիտի վերսկսին չորեքշաբթի օգոստոսի 5-ին, ինչպես նաև առանձնական և հատուկ տեսակցությունները։ Հուլիս ամսվա գիրագի օրերում Մարեմյան աղոտքը պիտի կատարվի Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատգամը ամերիկայի մեջ ասկյան Սուրբ Հաղորդության ուխտակնացության առիթով։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատգամով ողջունեց մեկ ասկ Աստծո Հովանի դակ նշանապանով ԱՄՆ-ի ասկյան Սուրբ Հաղորդության ուխտակնացության մասնակիցները, հիշեցնելով, թե ուխտակնացությունը առիթն է աղոթելու երկրի միության, նորոգության և բժշկության համար։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե Միացյալ Նահանգներու պատմությունը խորաբես առնչված է Աստծո հանդեպ հավատքին, իսկ երկրի Սուրբ Հաղորդության ժառանգությունը, թեև շատերու կողմէ քիչ ճանցված, կմնա ազգային ու եկեղեցական կյանքի կարևոր հարստություն։ Անհիշեց Սենտ Օգոստինի մեջ 1565 թվականի մատուցված առաջին շնորհակալական Սուրբ Պատարագը, որ իր խոսքով կվկայի այդ հարուստ ավանդության մասին։ Սրբազան հայրը նշեց, որ ամերիկացի սուրբերու և երանելիներու, Նյու Յորքի և Ջորջիայի նահատակներուն, Սուրբ Կատերի Դեկակվիտայի, Սուրբ Էլիզաբետ Ան Սենտնի, Սուրբ Կատարին Տրեքսելի, Սուրբ Հովանես Նույմանի, երանելի Ֆուլտոն Շինի և Սուրբ Ֆրանչիսկա Քսավերիո Կապրինի առաքելական գործունեությունը իր ուժը կստանար Սուրբ Հաղորդության առջև դրակյաց աղոթքեն և Քրիստոսի ներկայությունեն։ Անդրադառնալով ուխտակնացության ընթացքին տեղի ունեցած Սուրբ Պատարագներուն և Սուրբ Հաղորդության տափորներուն, բաբը շեշտեց, որ Սուրբ Հաղորդությունը եկեղեցու ամենաթանկագին կանցն է և անփոխարինելի հոգևոր սնունդը։ Ան այս առիթով մեջբերեց Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-րդ բաբի Էկլեզիա դե Էուկարիստիա շրջապերագանը, հաստատելով, որ Սուրբ Հաղորդությունը Քրիստոսի բրգարար ներկայությունն է իր ժողովրդի մեջ։ Լսադեսողական պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը գոչուղեց, որպեսզի Միացյալ Նահանգներու եկեղեցին Սուրբ Հաղորդութենեն ստացված հոգևոր զորությամբ շարնագե իր ծառայությունը հասարակության, մանավանդ գրթության, առողջապահության, ընկերային ծառայություններու և ավետարանչական առաքելության մարզերու մեջ, մնալով նորոգման, միության և քրիստոնեական վկայության գենտանի աղբյուր։ Սուրբ Կողոմպանոսի օրինակը գհրավիրե Խաղաղության և Միության Լևոն 14-րդ բաբի պատգամը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված նամակով նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը իր ողջույնն ու օրհնությունը փոխանցեց Լոդիի մեջ կայացած Կողոմպանոսի 27-րդ օրվան մասնակիցներուն։ Սրբազան հայրը կնահատեց դարիներ շարունակ կազմակերպվող այս նախաձեռնությունը, որ Սուրբ Կողոմպանոսի հոգևոր ժառանգության շուրջ կհամախմբե Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդներ ու համայնքներ, խթանելով քրիստոնեական արժեքներու վերակտնումը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատկապես ընդգծեց Խաղաղության կարևորությունը, հրավիրելով Սուրբ Կողոմպանոսին սորվիլ աբաշխարության և հաշտեցման ոգին։ Ան շեշտեց, որ պատերազմի և բաժանումներու դիմաց անհրաժեշտ է Աստծո ողորմությունը հայցել, որովհետև միայն անիգա գրնա մարդկային սրդերում է ծնունդ տալ ներողամդության և իսկական խաղաղության։ Վերջապես Լևոնն ասացրորդ բաբա իր արակելական օրնությունը փոխանցեց բոլոր գազմագիրի միջներուն եւ մասնագիտներուն մաղթելով որ Սուրբ Կոմպանոսի վկայությունը շարնագեր ներսնչել Եվրոպայի ժողովուրդներուն։ Ամորիս Լետիցիա հրաբարակվեցավ 2026-ին հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Աշխարհականներու ընտանիքի եւ ցանկի քանաբեդական վերադեսչությունը եւ եպիսկոպոսներու սինոդոսի ընդանուր կարդողարությունը հրաբարակեցին թեմատիկ ուղեկից նախապատրաստական փաստաթուղթը, որ պիտի ուղեկցի 2026 թվականի 7-14 հոկտեմբերին Վատիկանի մեջ գումարվելի հանդիպման աշխատանքներուն։ Հանդիպումը գումարելու որոշումը Լևոն 14-րդ բաբը հայտարարած էր 2026 թվականի մարտ 19-ին Ֆրանցիսկոս բաբի Ամորիս Լետիցիա արաքելական հորդորի հրադարագության 10-ամյակին արիտով։ Պաստաթուղթը գնշե, որ ընտանիքներու թիմակրված նոր իրողություններու լույսին տակ սրբազան քանայաբեդը գպապակի խտանել փոխատարձ ունգընտրության և սինոտոսական զադորոշման ընթացքը, որբեսի եկեղեցին նոր ծևերով հրճագե ավետարանը ժամանագից ընտանիքներուն, հիմնվելով Ամորիս Լետիցիայի ուսուցումներուն և դեղական եկեղեցերու փորձառության վրա։ Հունիս 27-ին արդագարդ կարդինալական ժողովի ընթացքին Լևոն 14-րդ վերաստատեց, թե այնտեղ, ուր ընտանիքը կստանա անհրաժեշտ ուղեկցությունը, գծաղգին համերաշխությունը, հույսը և առողջ մարդկային հարաբերությունները, իսկ անոր խոցված վիճակը գաստե ամբողջ հասարակության վրա։ Ան նաև հայտնեց, որ հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումին պիտի մասնակցին ընտանիքներ, որոնք պիտի փոխանցեն իրենց կյանքի և հավատքի փորձառությունը։ Հերոմի մեջ գումարվելի քանդիպումը պիտի համախմբի արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու առաջնորդներն ու աշխարհի եպիսկոպոսական համաժողովներու նախագահները։ Անոնք միասին պիտի քննարկեն ընտանիքին, մարդկային կյանքի և ամուսնության գոչումի վերաբերող հովական մարդարավերները դեղական եկեղեցներու և ընտանիքներու փորձառուտենը մեկնել։ Նախապատրաստական փաստաթուղթը մասնագիտներուն կներկայացնի խորհրդածության 5 հիմնական առանցքներ։ Այսօրվան ընտանիքներ, անոնց իրականությունը, գեղեցկությունը և մարդարավերները, երդասարտները և ամուսնության գոչումը, երդասարտներուն ուղեկցիլ բացահայտելու ամուսնության արժեքն ու գոչումը, ամուսնական կյանքի առաջին տարիները, զույգերուն ուղեկցիլ ամուսնության առաջին և վճռորոշ շրջանին, ինչպես նաև ընտանեկան կյանքի բոլոր փուլերուն, կյանքի դժվարություններուն դիմաց աջակցիլ և ուղեկցիլ բարդ իրավիճակներ ապրող ընտանիքներուն, Քրիստոնյան ընտանիքները, եկեղեցու առաքելության թերագադարներ, ընտանիքը դիտեր ոչ միայն որպես հովական խնամքի հասեյադերեր, այլ նաև որպես ավետարանի գենտանի վգա և եկեղեցու առաքելության գործուն մասնակից։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ, 6-րդ շաբաթ ազգնի Պենտեկոստեի, հոգեկալստյան 6-րդ և վերջին շաբաթը մեզ կհասցնե մինչև Վարդավարի կամ Բայծարագերության տոնը։ Կալով Սուրբերու տոնակատարության, այս շաբթվա ընթացքին չի կատարվիր ոևէ սուրբի տոն, այլ ըստ հայկական ծիսագրության բաց շաբաթ կլա, ուստի և զուրկ սուրբի տոներ է։ Շաբաթորը տոնն է դաբանակին, ինչպես գիտենք, ան հին ուխտի դաբանակն է, որ կբարունակե 10 պատվիրանները զոր աստված տվավ Մովսեսին Սինայի լեռան վրա, որոնք պիտի ուղեին ժողովուրդը, որ տիրոջ հրամանով դուրս ելած էր Եգիպտոսեն և Անաբադի մեջ են գկալեր թեպի խոստացված երկիրը։ Ուխտի դավանագի մեջ կար նաև Մովսեսի գավազանը, որով անզարգած էր գարմիր ձովու ճյուղերուն և զանոնքի երգուքի ջեղկած։ Ի վերջո գային մի քանի գդորներ երգինքեն իջած մանանայեն դրված ոսկի է սափորի մեջ։ Դավանագը կպատկերացնե եկեղեցին։ Ան է սրպություն սրպոցը հին գդագարանին և խորհրդանիշն է նոր գդագարանի սրպություն սրպոցին, որ է Հիսուս Քրիստոսի սուրբ մարմինը և արյունը ամենասուրբ հաղորդության մեջ։ Հայ եկեղեցին գդոնե ոչ միայն հին գդագարանի սրպությունները, ինչպես զորօրինակ դաբանագը, այլ նաև բոլոր հին գդագարանի սրպակյաց անձերը։ Գդոնե նախահայրերը, Աթամեն մինչև Նոյ, գդոնե նահաբետները, Աբրահամեն մինչև Հոսեփ գեղեցիկ, ինչպես նաև բոլոր մարգարեները, 12 մեծ կոչված մարգարեները, Մովսեսեն մինչև Թանիել և 12 փոքր կոչվածները, Ամոսեն մինչև Զաքարիա։ Եկեղեցին կազմված է Աստուծո ժողովրդի անդամներեն։ Արդ հին գտակարանի մեջ է, որ կազմված է Աստուծո ժողովուրդը հատուկ ընդրության։

0: Բոլոր մեծ դոներու նախորյակին կդոնվին անոնք, երբեմն դաբանագի անվանդա, երբեմն շողագատ անվան ներքո, երբեմն ալ գատողիկե կամ Սուրբ Էջմիածին անունով։ Հայ եկեղեցին իր գազմության ընթացքին մեծապես օգտվեցավ Երուսաղեմի եկեղեցին, հոն դեսնելով ամենեն հարազատ պատկեր Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին։ Այս պատճառով է, որ մեծ ամասնությունը մեր սովորություններուն, ինչպես բարակույրը, որ գծածկե խորանը և հին գդարանի սուրբերու դոները առնված են հին ուխտեն և դաբանագի դոնը ևս մաս կգազմե այս դոներուն։ Այս դոնով գուզենք աբացուցանել, որ իսկ սպանե կոյություն ուներ եկեղեցին և հին ուխտի դաբանագը գհանդիսանա խորհրդանիշը մեր եկեղեցիներու մեջ գտնվող արդի դավանակներուն, որոնց մեջ զետեղված է և բաշտամունքի առարգայի հավիտենական գյանքի հացը, Սուրբ հաղորդությունը։ Կիրագի պարտավար է, դոն բայծարագերբության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին, օգնենք կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ, աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 6 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վադիգանի ցենոսպյուրեն և Վադիգան Նյուզյան ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը։ Նույն սրբության լսադեսողական պատգամը ամնի ասկյային սուրբ հաղորդության ուխտարկնացության առիթով։ Ամորիս լետիցիա հրապարակվեցավ 2026-ի հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական կիդելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon dasa çorort babin girak noria marimyan aotki khortadzutyuna. Giragi çor solis 2026 yesorin Levon dasa çorort baba. Arakelagan baladi ir krasinyagi batanen adasanets hrishtak dian marimyan aotka. Vorun entatskin sovorutyan nergeyatsutsnaev orvan khortadzutyuna meknapanelov orvan avederanagan hatvatsa vor kavadze Matiosi avederanen vorun mechi sus gparapane hayra vorovedev an inzin kaitne bzdiknerun u khonarnerun minchter anonk voronk mien irents imastutyan gvestain gnan chjantsnan anor nergeyutyuna Asadzo dishmarit imastutyuna gehaytnvi marni khonarutyan mech yev anor usutsuma guvi anonts voronk aveli gdarabin Inzi yegek tuk amenket hoknatsner yev pernavorvatsner gsahmane dera Hisusin yertal gnishanage badasxanel anor siruin yev paznegits darnal anor gyankin minchev khatsa inchpes inknisk patsadrets mezi yete mege guze im yedeveska tog ir ants urana Իր խաչը արնե եւ իմ յեդեվեսկա սավ սրբազան բաբա նգադել դալով թե խաչը թե եւ պերե դյուրադար գտարնա որով է դեպ Քրիստոս զայ մեզի հետ միասին գգրե եւ երբեք մեզ մինակ չի ծողուր դժվարություններում մեջ Հիսուսի յեդեվելով մեր ուղևորությունը իկնախոշտանքում մչե անիգա ազատության տբրոցը որ լուրջի գառնե բացմության ողբերկությունը ու գլուսավորե անոր իմաստը հատկապես ամենախավար բահերուն Արտարե միեն Հիսուսի խաչին մեջ է որ չարիկը գրգակորձվի միեն անոր չարչանակներում մեջ մեր մահացու հոգնությունը գտնե մխիտարություն եւ ազատակրում հարեց հուսկ նորին սրբությունը հաստատելով թե Քրիստոս ազատակրությունը ստրգության մեջ հույս բادرազմի մեջ եւ տողություն մեղքի մեջ ասիգա այն դժմարիտ հույսի ճանապարհն է որուն վրա հավատացյալները գոչված են քալելու միասին որպես աշակերտներ Հիսուս զայն մեզի գսորվեցն է իբրև որդի դառնալով մեր եղբայրը Սուրբ Հոգի զորությամբ ինքնիսկ եկեղեցին գայտնե ասուձո եւ մարդուն ճշմարտությունը որովհետեւ ոչ ոք գդանչնա հայրը եթե ոչ որդին եւ ան որուն որդին գուզե հայտնել ըսապ աբա լեվոն բաբա եւ խորհրդածությունը եզրապագեց հրավիրելով հավատացյալները շնորհակալություն այդելու դիրոց սիրով լեցուն այս վստահության համար աբա հայցելու մարիամին խաղության տակուհի բարեխոսությունը եկեղեցվո եւ համայն աշխարհի բարօրության համար Մարիամյան աղոտքի ավարտին Լևոն դասը 4-րդ բաբը իր աղոտներն ապահովեց Վենեզուելայի ժողովրդին։ Գիրագի 4 հուլիսին իր կրասենյակի բադանեն արդասանաց հրեշտակ դիան Մարիամյան աղոտքի ավարտին բաբը ողջունելով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած ավելի քան 18,000 ուխտավորները հիշեց անցյալ ինքշաբթի հուլիս 2-ին Վիետնամի Տաք Սալ սրբավայրի մեջ երանելի հրճակված Ֆրանչիսկո Սավերիո Տորուկբու կահանան որը սպանված էր 1946-ին հավատքյան դեպ ադելության պատճառով, ըսավ ան նշելով գամայականության և բնության մտնորդիմը մեջ անհանդիսացավ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպան և չլքեց իր ձխականները։ Անոր բարեխոսությունն ու աղոտքը տող զորավի կլան աբեդրանի այն մշակներուն, որոնք այսօրալ հալածանքներու ենթարկվին։ Նորին սրբությունը ողջույն ուղեց բոլոր ներկաներուն չերմորեն ողջունելով Բրազիլիայից եկած ուխտավորները աբա Փարիկա լուսմախնեց Վենեզուելայի Մելիդայի համալսարանի երջախումբին հավաստացնելով որ իր աուտենու մեջ գիշե երկրաշարժի սոերը եւ համայն Վենեզուելայի ժողովուրդը Տողդեր Զորավիկ Կակնյանոնց այս չափազանց դժվարին բահուն ըսավ Լևոն դասը 4-րդ բաբը աբա ողջունեց միս ուխտավորներու խումբերը եւ խոսկավարդեց բոլորին մաղթելով բարի գիրագի Լևոն դասը 4-րդ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հանգիստի աղոթքի եւ մարզանքի ժամանակաշրջան Արաքելագամ բալադի բադշկամին վրա գախված վարակույրը Կաստել Գանդոլֆոյի հրաբարագի մեջ հավաքված հավատացյալներուն ավետեց Լևոն Բաբին ժամանումը։ Շաբաթ 4 հուլիսին Լամպեդուզա գադարած հովական այցելութենեն և գիրագի հուլիս 5-ին Սուրբ Պետրոսի հրաբարագի մեջ արդասանած Մարեմյան աղոտկեն ետ կայանաբեդը գեսորը ետ մետնեցավ Լացիոյի այս քյուրակյուրը։ Այստեղ անհանգստյան շրջանը պիտի անցնե մինչև 27 հուլիս 27, ինչպես դերեկացուցած է քահանաբեդական դան հոգապարծությունը։ Իր նստավայրի պատշգամբ անուզեց քանի մը խոսք ուղղել փոխադարձելու համար դեղացի բնակչության ուրախությունը, որ իրեն կսպասեր հուլիս ամսվան համար, որ սովորաբար հատկացված է բարդավորությունները դատարիմը։ Բարի երեկո Կաստել Գանդոլֆո, ըսավ քանաբեդը ողջունելով ներկաները։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ ձեր մեջ գտնվելուց համար, որ գնամ հարաճիգ աշապատները անցնել քիչ մահանգիստով, քիչ մաղոտկով, քիչ ընդերցանությամբ և հուսանք նաև քիչ մարզանքով, հոս, Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Հանդիպումը միշտ էլ կարևոր բան է, ուստի ուրախ եմ, որ բոլորդ հոս եք, շնորհակալ եմ ընդունելության համար, շնորհակալ եմ, որ եղբայրներ ու քույրեր եք։ Բարի կալուստ բորացող և ձպարող բազմության արջև Լևոն Բաբը դվավ իր նորհնությունը հրավիրելով գիրակնորյա Մարեմյա աղոտկի հանդիպման, եթերևս այլ ուրիշ բահեր հարեց ան։ Գվստահեցնեմ ձեզ նաև իմ աղոտներս միշտ, բայց հատկապես հարաճիգ շաբաթներու ընթացքին, թող Աստված միշտ ընկերակցի ձեզի։ Լևոն Բաբա հուսք իր ողջունողեց Սուրբ Թոմաս Վիլլանովացիի ժողովրդապետին ու ձուխին ու անցյալ տարի 12-ից 2025-ին Սուրբ Պատարագ մատուցած էր։ Այս հանգստյան շրջանի ընթացքին գասեցված են բոլոր ընդանուր ունգընտրությունները, որոնք պիտի վերսկսին չորեքշաբթի օգոստոսի 5-ին, ինչպես նաև անանցնական և հատուկ տեսակցությունները։ Հուլիս ամսվա գիրագի օրերու Մարեմյան աղոտքը պիտի կատարվի Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատգամը ամերիկայի մեջ ասկյան սուրբ հաղորդության ուխտակնացության առիթով։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատգամով մը ողջունեց մեկ ասկ Աստծո Հովանի դակ նշանապանով ամնի ասկյան սուրբ հաղորդության ուխտակնացության մասնակիցները, հիշեցնելով, թե ուխտակնացությունը առիթ մն է աղոթելու երկրի միության, նորոգության և բժշկության համար։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, թե Միացյալ Նահանգներու պատմությունը խորապես առնչված է Աստծո հանդեպ հավատքին, իսկ երկրի սուրբ հաղորդության ժառանգությունը, թեև շատերու կողմէ քիչ ճանցված, կմնա ազգային ու եկեղեցական կյանքի կարևոր հարստություն։ Անհիշեց Սենտ Օգոստինի մեջ 1565 թվականի մատուցված առաջին շնորհակալական սուրբ բադրակը, որ իր խոսքով կվկայի այդ հարուստ ավանդության մասին։ Սրբազան հայրը նշեց, որ ամերիկացի սուրբերու և երանելիներու, Նյու Յորքի և Ջորջիայի նահատակներուն, Սուրբ Կատերի Տեկակվիտայի, Սուրբ Էլիզաբետ Ան Սենտնի, Սուրբ Կատարին Տրեքսելի, Սուրբ Հովանես Նույմանի, երանելի Ֆուլտոն Շինի և Սուրբ Ֆրանչիսկա Քսավերիո Կապրինի առաքելական գործունեությունը իր ուժը կստանար Սուրբ Հաղորդության առջև դրակյաց աղոթքեն և Քրիստոսի ներկայությունեն։ Անդրադառնալով ուխտակնացության ընթացքին տեղի ունեցած սուրբ բադրակներուն և սուրբ հաղորդության տապորներուն, բաբը շեշտեց, որ սուրբ հաղորդությունը եկեղեցու ամենաթանկագին կանցն է և անփոխարինելի հոգևոր սնունդը։ Ան այս առիթով մեջբերեց Սուրբ Հովհաննես Բողոս II բաբի Էկլեզիա դե Էուկարիստիա շրջապերագանը, հաստատելով, որ սուրբ հաղորդությունը Քրիստոսի բրգարար ներկայությունն է իր ժողովրդի մեջ։ Լսադեսողական պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը գոչուղեց, որպեսզի Միացյալ Նահանգներու եկեղեցին Սուրբ Հաղորդութենեն ստացված հոգևոր զորությամբ շարնագե իր ծառայությունը հասարակության, մանավանդ գրթության, առողջապահության, ընկերային ծառայություններու և ավետարանչական առաքելության մարզերում մեջ, մնալով նորոգման, միության և քրիստոնեական վկայության գենտանի աղբյուր։ Սուրբ Կողոմպանոսի օրինակը գհրավիրե Խաղաղության և Միության Լևոն 14-րդ բաբի պատգամը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված նամակով նորին սրբություն Լևոն 14-րդ բաբը իր ողջույնն ու օրհնությունը փոխանցեց Լոդիի մեջ կայացած Կողոմպանոսի 27-րդ օրվան մասնակիցներուն։ Սրբազան հայրը կնահատեց դարիներ շարունակ կազմակերպվող այս նախաձեռնությունը, որ Սուրբ Կողոմպանոսի հոգևոր ժառանգության շուրջ կհամախմբե Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդներ ու համայնքներ, խթանելով քրիստոնեական արժեքներու վերակտնումը։ Լևոն 14-րդ բաբը հատկապես ընդգծեց խաղաղության կարևորությունը, հրավիրելով Սուրբ Կողոմպանոսին սորվիլ աբաշխարության և հաշտեցման ոգին։ Ան շեշտեց, որ պատերազմի և բաժանումներու դիմաց անհրաժեշտ է Աստծո ողորմությունը հայցել, որովհետև միայն անիգա գրնա մարդկային սրդերում է ծնունդ տալ ներողամդության և իսկական խաղաղության։ Վերջապես Լևոն XIV բաբը իր արակելական օրնությունը փոխանցեց բոլոր գազմագերիչներուն եւ մասնագիտներուն մաղթելով, որ Սուրբ Կոմպանոսի վկայությունը շարունակեր ներշնչել Եվրոպայի ժողովուրդներուն։ Ամորիս Լետիցիա հրաբարակվեցավ 2026-ին հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումի նախապատրաստական փաստաթուղթը։ Աշխարհականներու ընտանիքի եւ գյանքի քանաբեդական վերադեսչությունը եւ եպիսկոպոսներու սինոդոսի ընդանուր կարդողարությունը հրաբարակեցին թեմատիկ ուղեկից նախապատրաստական փաստաթուղթը, որ պիտի ուղեկցի 2026 թվականի 7-14 հոկտեմբերին Վատիկանի մեջ գումարվելի հանդիպման աշխատանքներուն։ Հանդիպումը գումարելու որոշումը Լևոն 14-րդ բաբը հայտարարած էր 2026 թվականի մարտ 19-ին Ֆրանցիսկոս բաբի Ամորիս Լետիցիա արաքելական հորդորի հրադարագության 10-ամյակին արիտով։ Պաստաթուղթը գնշե, որ ընտանիքներու թիմակրաված նոր իրողություններու լույսին տակ սրբազան քանայաբեդը գպապակի խտանել փոխատարձ ունգընտրության և սինոտոսական զադորոշման ընթացքը, որբես եկեղեցին նոր ծևերով հրճագե ավետարանը ժամանակից ընտանիքներուն, հիմնվելով Ամորիս Լետիցիայի ուսուցումներուն և դեղական եկեղեցերու փորձարության վրա։ Հունիսի 27-ին արդագարդ կարդինալական ժողովի ընթացքին Լևոն 14-րդ վերաստատեց, թե այնտեղ, ուր ընտանիքը կստանա անհրաժեշտ ուղեկցությունը, գծաղգին համերաշխությունը, հույսը և առողջ մարդկային հարաբերությունները, իսկ անոր խոցված վիճակը գաստե ամբողջ հասարակության վրա։ Ան նաև հայտնեց, որ հոկտեմբեր ամսվա հանդիպումին պիտի մասնակցեն ընտանիքներ, որոնք պիտի փոխանցեն իրենց կյանքի և հավատքի փորձառությունը։ Հերոմի մեջ գումարվելի քանդիպումը պիտի համախմբի արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու առաջնորդներն ու աշխարհի եպիսկոպոսական համաժողովներու նախագահները։ Անոնք միասին պիտի քննարկեն ընտանիքին, մարդկային կյանքի և ամուսնության գոչումի վերաբերող հովական մարդարավերները դեղական եկեղեցներու և ընտանիքներու փորձառությունը մեկնարկեն։ Նախապատրաստական փաստաթուղթը մասնագիտներուն կներկայացնի խորհրդածության 5 հիմնական առանցքներ։ Այսօրվան ընտանիքներ, անոնց իրականությունը, գեղեցկությունը և մարդարավերները, երդասարտները և ամուսնության գոչումը, երդասարտներուն ուղեկցիլ բացահայտելու ամուսնության արժեքն ու գոչումը, ամուսնական կյանքի առաջին տարիները, զույգերուն ուղեկցիլ ամուսնության առաջին և վճռորոշ շրջանին, ինչպես նաև ընտանեկան կյանքի բոլոր փուլերուն, կյանքի դժվարություններուն դիմաց աջակցիլ և ուղեկցիլ բարդ իրավիճակներ ապրող ընտանիքներուն, Քրիստոնյան ընտանիքները, եկեղեցու առաքելության թերակադարներ, ընտանիքը դիտեր ոչ միայն որպես հովական խնամքի հասիադերեր, այլ նաև որպես ավետարանի գենտանի վգա և եկեղեցու առաքելության գործուն մասնակից։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ, 6-րդ շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, հոգեկալստյան 6-րդ և վերջին շաբաթը մեզ կհասցնի մինչև Վարդավարի կամ Բայծարագերբության տոնը։ Կալով Սուրբերու տոնակատարության, այս շաբթվա ընթացքին չի կատարվի ոևէ սուրբի տոն, այլ ըստ հայկական ծիսակատարության բաց շաբաթ կլա, ուստի և զուրկ սուրբի տոներ է։ Շաբաթորը տոնն է դաբանակին, ինչպես գիտենք, ան հին ուխտի դաբանակն է, որ կբարունակե 10 պատվիրանները, որ Աստված տվավ Մովսեսին Սինայի լեռան վրա, որոնք պիտի ուղեին ժողովուրդը, որ տիրոջ հրամանով դուրս ելած էր Եգիպտոսեն և Անաբադի մեջ են գկալեր թեպի խոստացված երկիրը։ Ուխտի դաբանակի մեջ կար նաև Մովսեսի գավազանը, որով անզարգած էր գարմիր ծովու ճյուղերուն և զանոնքի երգուքի ջեղկած։ Ի վերջո գային մի քանի գդորներ երգինքեն իջած մանանայեն դրված ոսկի է սափորի մեջ։ Դաբանակը կպատկերացնե եկեղեցին։ Անե սրբություն սրբոցը հին գդագարանին և խորհրդանիշն է նոր գդագարանի սրբություն սրբոցին, որը Հիսուս Քրիստոսի սուրբ մարմինը և արյունը ամենասուրբ հաղորդության մեջ։ Հայ եկեղեցին գդոնե ոչ միայն հին գդագարանի սրբությունները, ինչպես զորօրինակ դաբանակը, այլ նաև բոլոր հին գդագարանի սրբակյաց անձերը։ Գդոնե նախահայրերը, Աթամեն մինչև Նոյ, գդոնե նահաբետները, Աբրահամեն մինչև Հոսեփ գեղեցիկ, ինչպես նաև բոլոր մարգարեները, 12 մեծ կոչված մարգարեները, Մովսեսեն մինչև Դանիել և 12 փոքր կոչվածները, Ամոսեն մինչև Զաքարիա։ Եկեղեցին կազմված է Աստուծո ժողովրդի անդամներեն։ Արդ հին գտակարանի մեջ է, որ կազմված է Աստուծո ժողովուրդը, հադուկ ընդրությամբ մյուս բոլոր ժողովուրդներու ընդմեջ են։ Աբրահամեն հրաչ եկող սերունդը կոչվեցավ ժողովուրդ Աստուծո, օժդված հադուկ կոչմամբ պատրաստելու կալուստը Մեսիային։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսի կալուստը միետք Աստուծո ժողովուրդ եղան բոլորանոնք, որոնք ընդունեցան իր պատգամը և հավատացին Քրիստոսի։ Անոնք, որ մգրտվելով դարձան նոր ժողովուրդ, այսինքն Աստուծո իսկական ժողովուրդ, ուր զանազանություն չկա այլևս ասկերու և ժողովուրդներու միջև, այլ ամենքը մեկ են Քրիստոսով։ Եկեղեցու այս ըմբռնումը և գաբը հին գտակարանին հետ հատկանիշեր են մասնավորապես հայ եկեղեցու և ընդհանրապես բոլոր մեծ դոներու նախորյակին գդոնվին անոնք, երբեմն դաբանագի անվանդակ, երբեմն շողագատ անվան ներքո, երբեմն ալ կաթողիկե կամ Սուրբ Էջմիածին անունով։ Հայ եկեղեցին իր կազմության ընթացքին մեծապես օգտվեցավ Երուսաղեմի եկեղեցին, հոն դեսնելով ամենեն հարազատ պատկեր Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին։ Այս պատճառով է, որ մեծամասնությունը մեր սովորություններուն, ինչպես վարագույրը, որ գծածկե խորանը, և հին գդարանի սուրբերու դոները առնված են հին ուխտեն և դաբանագի դոնը ևս մաս կգազմե այս դոներուն։ Այս դոնով գուզենք ապացուցանել, որ իսկ սպանե գոյություն ուներ եկեղեցին և հին ուխտի դաբանագը կհանդիսանա խորհրդանիշը մեր եկեղեցիներու մեջ գտնվող արդի դավանակներուն, որոնց մեջ զետեղված է և պաշտամունքի առարգայի հավիտենական գյանքի հացը, Սուրբ հաղորդությունը։ Կիրագի պարտավար է դոն բայծարակերպության դեր մեր Հիսուս Քրիստոսի։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։